0: ローエさん、君の国は輝かしい歴史があります。でも正直に言うと、今の中国は傷だらけだ。こんな国が。
1: それは分かっています。だからこそ知識を学ぶのです。
0: 立ち遅れてるんじゃなくて、完全に衰退しているように見えた。この囲碁もそうだ。囲碁はもともと中国のものだが、今じゃ中国人が日本人の相手にならない。だが梁さんは違うようだ。さすがだな。思わぬ一手だったな。君の囲碁はまるでひょうひょうとしていて、そして変幻自在で手強い感じだ。君は才能があるのか、あるいは誰かに助言をもらってるのか。
1: 助言はこの寄付かな。
0: なるほど。リョンさんはこの寄付をこっそり読んでいたんだ。ではこちらを貸してくれるか。読み終わったらもう一回いい子を打ちましょうよ。

0: 佐川先生、ご無沙汰です。
1: ハハハハ、ランさんか、久しぶりだね。
2: 何としても部下に来ると思っていた。
1: 先生は嬉しいよ。そうだ、近々会えないかい？
3: 来たとはいえ先生にお会いできません。
1: もし戦争じゃなければ君と膝を突き合わせて語り合い、以後の続きを打っていたな。
3: 先生、僕たちは敵同士である以上、
0: 昔の関係には戻ることはないでしょう。
3: そういうことだ。
2: 中国軍隊にいる君は
4: まるで土に埋もれて光が当たらない宝玉のようだ。
2: 中国軍隊は人材を大事にしていない。
3: 僕は国を裏切ります。
0: 佐賀先生、今日のこと知られたら
3: 僕は悪名が残ります。
2: リャンさん、名誉を守るならなおさらだ。
1: 君がゲリラ政治を射殺したことが、
2: 中国軍隊にバレたら何を言われるか分かったものじゃない。
5: 己身不正、遂令不从。你要是连这个再不懂，我就直接送你去学校，回回炉了。
2: 我々大日本航空に協力してくれ。
1: 考える必要はない。
2: もちろん、中国軍隊に
1: 裏切ることもない。ただ小さいことをやるだけ。
2: それで十分だ。

0: 报告，有急报。
1: 爹，
0: 皖南地区游击队正向你军方向迁移，速调兵夺情拦截。
1: 好一个夺情拦截！我现在是越来越看不懂上峰下达的命令了。
2: 我觉得呀，上峰是想让咱们外围骚扰北迁的共军，就是让新四军不好过。
1: 日寇的问题还没有解决，现在自己人打自己人，这什么道理？难道让全世界看中国人的笑话吗？
2: 团长，您这话咱们关上门自己说出去得了，这要是哪个有心人听见了，又好说您屁股坐歪了。
1: 还不让人说实话了？此种内耗根本就是给日本人乘虚而入的机会。
2: 那军令在先，您总得有个态度吧。
1: 给重庆发报。
2: 是，
1: 就说我们会全力备战，但强调困难，需要支援与配合，我们只能伺机而动。
2: 团长，什么困难？
1: 粮草不足，弹药不够，自己编。
2: 我明白了。团长，咱们还用老办法，拖着跟他们打个太极拳。
1: 去吧。
2: 是。
3: 接下来换他们上，新装备上，新口味上，上上上上上上上，潮流品牌上新，认准天猫旗舰店。
4: 中国正在用自己的方式实现现代化，中国式现代化，用中国的方式加油干。
5: 中俄北のゲリラを一気に殲滅する。
6: どこに李治信の精神ゲリラだ。正直に言うと奴に邪魔されてばかりだ。
5: すでに何回もやられている。
6: 彼を殺さないといつかまた皇軍を邪魔してくる。君は私と同じ気持ちなんだろう。
7: 確かにそうだ。
8: でも今の僕は何の権力も持ってない。
7: どうやって？
5: 梁さん、
6: 君はゲリラの行き先さえ教えてくれればいい。兵力なら、そうだな、パン団長から
5: 借りれば大丈夫だな。
7: 彼は僕の言うことを聞くわけがない。
6: 梁さんはずっと何学長の部下だろ。
5: 彼の口調ならよく知ってるはずだ。

0: 報告です。リアンウィーからの電報です。国民党指揮部とパンツーバンとの間の電報を捕獲した。内容は李自信部と関連しているもの。どうぞご確認を。
1: この情報はとても価値がある。李自信は今さら国民党に兵力に借りたくても断られるに違いない。国民党が貸すわけがない。彼を信用してないから。
2: 鬼子是来找咱们决战的，他们武器装备精良，所以他们一定会逼着咱们跟他们打阵地战，这也是他们擅长的。而咱们擅长的是游击战、运动战，所以我觉得咱还是扬长避短吧，大家觉得呢？
3: 我觉得市场说的对。
4: この情報を完全に信用して。

0: 我々の装備は相手のより何倍も上だ。なのにここまで来てまた李自身の手のひらって転がされている。運送線路の開拓は大分不作になってしまった。バカが、お前らはバカ者で役立たずだ。
1: はい、はい、
0: すぐ本部に連絡しろ。爆撃機を飛ばし李自身の部隊を丸ごと爆撃しろ。偵察機を飛ばしている間、我々は次の行動を慎重に行わなければならない。少しずつ近づき、奴にまた気づかれうちに包囲する。逃げ場がなくなった時に、そこで李自身にとどめを刺すのだ。
1: はい。
2: 陈长官，这么晚过来打扰您，实在是因为事情比较紧急。
3: 没关系的，什么事儿？说。
2: 这件事

0: どうやら作戦成功のようだ。今奴ら全員包囲されてる。
1: 大佐の作戦は完璧です。彼らは逃げることはできない。
0: うん、私は言っていた。奴らを必ずクワイン砲に沈めてやるとな。もうすぐ実現するんだ。
1: しかしこの島は落とし

0: 通腕さん、私は官員団に閉じ込められた。弾薬も食料も尽きあって数千人の命が遺産にかかっている。大至急応援を頼む。間に合わなかったら来世で会おう。李智信。
1: ちょうどいい時に情報が来た。奴はもはや絶対絶命だ。
2: 已经有几天了，真东也假装突围了几次，可是这日本人还是没有上岛的意思。
3: 鬼子也太安静了。你说鬼子会不会发现什么了？
4: 这是不可能的。如果鬼子真觉得岛上只有一个排的兵力，那就不可能把这个观音岛围得像铁桶一样了，对吧？
2: 对。这鬼子的包围圈一点都没有松懈，越是没有动静，越是说明他们不知道深浅，怕上岛中了咱们的埋伏。
4: 再等等，反正现在药引子已经下了，就等这个药引子起效了。记住，做好随时接应冲动的准备。
3: 是。反正咱们这边是都准备好了，就等最后一下子了。
1: 時が来た、迷うな。敵の息の根を止めるなら今だ。この日を逃してはいけない。応援が来たら面倒なことになるから。命令だ。陸上と水上から島を攻撃しろ。隠れた船も島に侵攻するように、必ず島を落とせ。今度こそ李智信を捕まるんだ。
5: はい。
6: 報告。
4: 进来。
6: 大队长，薛振东牌上的烟火放了，可能是鬼子要上岛了。
4: 出来，接应郑东，记住，所有人不能和鬼子纠缠。
5: 是。

0: 今回我々は騙された。また失敗したが、我々大日本航空は諦めなんかしない。これから気を取り直し、失敗を挽回するんだ。最後勝つのは必ず航空だ。
1: はい、はい、
2: 坂崎さん
3: 報告です。本部から資金情報届きました。天皇陛下が無条件に降伏なされました。